0: Cosmo Dance.
1: Το τόκι μου μέχρι. In your white infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Το τόκι μου In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakopoya. In yowal nepant. Intimisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehwa. Nehwa tmetzli. Nehwa. Yowal nepantli.